taka tajano tajano tajime tajime taka zettam takatam taragatam tatta ritta jano takata ritta jano tatta dim takata dim tajam tajam tadikrata takadimi tatta dim tatta dim tataka januta tatta jam ritta tajam tadhi tatta jam tajam tajam.